la tela khaji amai na la na nai la tela le bu ta ni so bo cha cho nya ta che o she cha nya a chu mi na da bo a je la la la nga sab doi ma la mya cho da sab la kya ma le nga cho da sab ba ma la kya ma le nga Zemena Zayşah